Та ще мам жена, мамам вроді ти хто не людек. Та купили сва полян дух.